மசீதியாக எல்லா திருமதியாக அருணாச்சாரியாக கரங்காரன் எல்லாமே ஜப்பான் mënoo naa nekk lu jege loo xam ne mu ngi nii waaye duma leen koon waaw mu ngi nii duma leen koon waaw bés pénc mënoo naa nekk lu jege jege lool waaye nag ñu ne bunu ko rek wa maa yudriika laala saata takunu qariba mën naa am mu jege lool ndax nit léeg-léeg mu génn àdduna génn woo xam ne nii suñ ko waxoon ne dangay génn àdduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi duñu fekke dégen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk dee de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabarakalla kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonent bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yërmandeen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeen alkafirina yéefar yi mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu takk sawarawu xam ne wu jàngi la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toqu iman dinaw amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquran alkarim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajiboona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla nemee duma ab yëfar yowmal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko ñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii nangam nangam moo tax laay ji doon a wali yan kon yéefar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yowma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yowma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana ak a neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonent bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag di yuuxu yaa laytana wëy ak a neexoon ñun
أتعنى الله أن يطفن يلا وأتعنى الرسول أن يطف ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طف يلا في أكتف ينتبي ما أطف فوف دالخل كتف لنا نلود يلا أكلنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نلان يلا ربنا إيه اسمي برا إننا ولبب إننا أنهم ينبالنا أتعنا دنيو تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقن فأضلونا نسانكو نو أسابيلا يوني يال ني جاپون ننجني كيو لمني جمي إننا نين يال ولا إننا نين نبني أتعنا دنيو تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu len topé fa abaluna ñu sankuñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara atiin ñu lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبرانا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولل تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نينت يون تي مبغل وعلى عنب يالنا لن سري سير من ياو يالا لعنا كبيرا سري غروري ني دال يالا بني مس تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرمند دارا lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox suñu digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mu digi seen ko neesal rabbana inna na أتعنا دنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أومك فأدلونا نسانك نيو أستبيل يوني ربنا يسني برام آتهم ينلي نياني يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لن سير من لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبراءنا منوصلونا wax ni ñuy la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett yaa yulisina amun e yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limi tere moy la takunu bulen melni ke lezina ñinga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla fadal ko lañ don wax ñu la re Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fugal lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yépp nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu nañu na waw tuba yu midey du tuba ju wer lan mo lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yakal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bu yoonte bu yu wote li jëmele ni ci yalla ñu jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar mu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu wéd mom doñu ci gidju